0: Jo, jeg klarer det. Bare ta av meg brillene.
1: Ja, må vi se det.
0: Per Ivar Feiling.
1: Ja, så det Kirsti Reidun Amundsen.
0: Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Hege Renate, Oddny Valstad. Hege Renate.
1: Lundgren.
0: Lundgren, ja.
1: Så jeg leser Jøn Varka nå.
0: Ja, Oddny Valstad. Og så er det din tur.
1: Da er det Mari Madsen, Greta Pettersen, Monika Andrea Lygre, Bjørg Pedersen, og så er det Elisabeth Lode. Stemmer ikke det?
0: Jo, visst.
1: Det leste jeg i Jøn Varka.
0: Det er jo fantastisk.
1: Så skal vi minne ta den en gang til, sånn at vi gjør det skikkelig.
0: Ja, vi gjør det.
1: Da er det Per Ivar Feiling, Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Hege Renate Lundgren, Oddny Valstad, Mari Madsen, Greta Pettersen, Monika Andrea Lygre, Bjørg Pedersen og Elisabeth Lode.
0: Da gratulerer vi jo de, og så håper vi det at dere er vinst på brettene, gjør vi ikke vel?
1: Jo da, og det er faktisk en av innringerne som ringde inn og sa at de hadde vunnet.
0: Nei, men så herlig, tror
1: jeg. Ja, så det, vi håper jo på at det er flere som vinner.
0: Det gjør vi. Det er helt sikkert. Og da var det jo denne her nasjonale sangen vår, ja, og der har jo Hege Renate også vært, og der Sissel Jensen også, de vet det meste av de to damene der, vet du.
1: De er i kontroll.
0: De har roen og vel, så det. Og da er jo det som kommer etter norske mann i hus og hytte, det er takk din store Gud.
1: Ja.
0: Så er ordet etter det.
1: Men nå sånger ikke du til meg, så jeg vet ikke om det stemmer.
0: Nei, ikke jeg heller, for jeg har ikke tid, jeg var så travel.
1: Det var travelt.
0: Ja.
1: Ok.
0: Men da var vi jo ferige med kriden, så var vi ikke det?
1: Jo da.
0: Så da får vi ta vekk den, og så må vi jo ta neste, og da er det på tide med å dele ut noen roser. Og det skal vi gjøre til når mamma, skal vi ikke det fortjene, det står vel, gjør hun ikke?
1: Jo da, alltid da.
0: Vi må ta vare på mamsene våre, de som måtte ha det.
1: Og da er det Tommy Dell som synger, og da er det Mari Madsen som ønsker seg den.
0: Det er det.

Og det var Roses for Mamma Dem, det var det. Da går vi litt videre, fort og gale, vi gjør jo det. Turen denne da kom til deg, Karl Aamodt, ja. Og da var det sånn at du ville høre litt sang og musikk fra Lasse Steffens, og det kom I din vei nå. Og da var det jo årets skiftninger du ville ha med deg. Og da får du kose deg med denne.

0: La, ja, og så videre, ja. Stoppet han litt tidlig, den, jeg beklager jo det, men sånn er det. Det går litt fort i svingene av og til. Gjør det noe, ja. Det er i alle fall Gjerradioen du lytter på, og håper at du har hatt en hyggelig kveld så langt i lag med oss. Vi har jo en del melodier igjen, så hold ut, hold ut. Vi er ikke helt med veis ende enda, så vi holder kokende en stund til, så vær nå med oss.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Så var det denne skuespilleren vår, så, den tyske sådan, som har bygd seg i hytta her i Norge. Jeg var på jakt etter hva skuespiller var dette. Og vi så han på TV. Vi har sett han ikke bare en gang, ikke bare to, men mange. Og det var krimserie som han var kjent for. Men, hva hette han? Det lurer vi på. Og det jeg sikker på at det har du kontrollen over, så da venter vi med lengsel og smerte på svaret ditt der. Vi må ha mer sang og musikk, vi var ferdige med det, og da er det Smokey sin tur. Og Smokey liker godt til Toradar-trioen, så den skal vi bare plukke med oss den. Og da er det sånn at vi dreg i gang at, og det er jo Toradar-trioen som fremfører den.

Og det var trekspillmusikk det, og da manglet vi jo rett og slett, ja, det akkurat som vi ser det for oss, når de har den her hatten på den staven, og så skal spenne av den, vet du, ikke det noe som foregår til trekspill? Du, all verden, da de sprettene, og gode det ikke det. Og vi klarer det i dag? Neppe. Man kunne klart det for 80-90 år siden, så hadde de klart det, men ikke i dag. Men gjør det noe tid og går, men vi består. Og så var det hytter våre stå, som da ble oppsatt i Norge, ja. Og det var jo ingen ringere, det en Horst Tapper, bedre kjent som Derek, og han husker meg veldig godt fra krimseriene, liten som stor holdt jeg på å si, det var stor stas når man fikk sur dette her på TV, du all verden, litt spennende, det var det jo. Men det var Derek alias, eller Horst Tapper alias Derek og Harry Klein, som jeg så på da. Vi vandrer videre. Turen, den rett og slett kommet til, ja, nå må vi se på manus, og her må vi ikke det. Da det Elisabeth Lode, ja, Jahn Teigen, det vakreste som finnes, ja, hvem kan det være? Jo, det ingen andre enn deg, det vet du.

var 10. Men hva hette gutt da? Det lurer man på denne gangen. Hva hette kongefamiliens hytte i Voksenkollen? Og det et laft av treslott ifra 1910. Da ligger vi godt an. Klarer vi den, da er vi gode. Og det gjør vi, vet du, så gode som vi er midt i natten, så skulle det bare mangle om vi ikke skulle få det til. Stryker noen av de sangene, det er jo ikke så galt å gjøre det heller, sånn at vi klarer å fylle med. Bjørg Pedersen, turen er din. Er du der ute i den store verden en eller annen plassen, endelig så er det din tur. Da skal du få din sang som du har bestilt fra Eddie Lovett, Try Again.

Og der, Bjørge Pedersen, da har du fått din melodi ønske oppfylt der. Vi vandrer videre, og da turen kommet til deg, Per Ivar Feiling, ja. Og du ønsker deg sang og musikk fra Inger Lise Rypdal. Og du vil høre historien om fru Jonsen. Og hvis vi lytter godt til teksten her, så er det jo mye sannhet i det hun synger om også, Inger Lise Rypdal, tror du ikke det? Bare hør, men du har gjerne hørt den mange ganger før, men en gang fra alt det gjør det noe. Vi koser oss med den. Fru Jonsen, Inger Lise Rypdal.

Og det var fem gule enker, det var jo det. Marsipanen, den får vi ta i morgen. Vi vandrer litt videre, vi må ha spørsmål til. Det blir sikkert kveldens siste spørsmål til. Så vil du være med, så heng på. Og vi skal spille Jetsi nå, fra hytter til Jetsi, eller vi kan jo spille Jetsi på hyttene våre, så kan vi ikke det, det kan vi. Og jeg lurer jo på hva den høyeste poengsummen man kan oppnå på hus i Jetsi med fem terninger. Den høyeste poengsummen man kan oppnå for å få hus i Jetsi. Det vi på jakt etter nå. Kveldens siste spørsmål, vil du være med? Heng på, ring inn til oss, send tekstmelding. Tusen hjertelig takk, sier nå jeg for det da. Hans Røken, ja. Han sier det at kongens hytte, den er oppe i Holmenkollen, Voksenkollen, den heter Kongseteren. Og så sier han også tusen takk for fine sending, og gode helg til dere alle i kveld, sier Hans Røken. Og vi sier jo tusen takk for det, bare hyggelig for meg å si til det. Hans, og så må du kose deg der du måtte være. Da er det vel på tide at vi snur erket, ja. Alt er fremsida og baksida på et erk, det helt utrolig hvordan de har lagt det til. Da turen kommet til Nelly Tengs, ja. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, man må jo ha hele navnet hans, må vi ikke det. Can't help falling in love. Det lurer vi på, mens du putler og triller på terninger for å åpne hus i Jetsi. Hvor mange poeng må du ha for å åpne det, eller den høyeste poengsummen må du ha? Det lurer vi på. Can't help falling in love, Elvis Aaron Presley.

Elvis, Aaron Presley var jo det, med den flotte melodien her. Vi vandrer jo videre med, og i minne om kveldens siste spørsmål. Vil du være med? Heng på. Og da skal vi spille Jetsi, og vi skal ha tak på den høyeste poengsummen man kan få i hus, for å få hus i spillet Jetsi. Da tenker jeg at vi må jo få litt mer sang og musikk. Da ser det ut som at det må være rett og slett gammel Amazon. Men vi har tak på, og det Geir Høyesveien som ønsker seg den.

Og det var gammel Amazon, det var jo det. Da skal vi vandre litt videre, vi skal jo det. Og da ser det ut som at... Greta Pettersen, ja, hvor ble du? Ja, vi må jo finne Greta Pettersen, men det var ikke akkurat her nå da, men vi skal finne den. Men da får vi gå over til Lotepus i stedet for, vi skal gjøre det. Og da er det jo ja da, pappa, og det er det Ronny Nergård som da ønsker seg.

Og der var vi jo på Jørpeland, og der fant vi den godeste Torvik. Da går vi videre, vi tar turen til Åkra rundt forbi der, der finner vi Oddny Valstad. Og hun ønsker seg Sverre Eilersen og melodien Røde Roser.

Sverre Eilersen med sine røde roser, det var jo dette. Da vi kommet til kveldens siste ønskemelodi, som da kom fra Kjersti Reidun Amundsen, og hun vil ha tre busser rulls med melodien Øl, Øl og Merre Øl.

Og da er vi jo med vei sende I dag også, vi er jo det. Og da får vi jo bare si at dere må ha gode natt, og håper dere har koset dere og hatt en herlig fredagsaften I lag med oss her på E-radioen. Og de som har vært her I kveld, det har vært Alf, Hulda, og Tone, og Jon Rune. Da ønsker vi dere en glimrende helg. Må dere ha det godt på gjenhør, det blir neste fredag. Cirka 23.00. Senere I kveld så blir det jo da rett og slett Norbert Settler med på med oss her I studio. Men I alle fall har jeg glimrende helg. Ha det så godt som dere kan, og ikke minst sove godt når dere kommer så langt. Natti, natti!

0: fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som har åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård og på Jæren.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge det, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for, for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, med bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet I hele musikken. Og
5: men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet.
4: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest til meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka I Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zømmende aktiviteter for liten og stor.
3: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
4: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

på traktorer, redskaper og skurrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det, for vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olgo Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.

0: forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Er du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Hei, dette er Jan Inge fra Olga Landbosenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
4: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, etter meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, det kan et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk, og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å ha blitt truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter I Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI I Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som I gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I morgen Roar Brekke tilbake i Sandnes med sitt nye soloshow for å si det sånn. Vi har med oss, vi har egentlig fått lov til å få med oss Roar litt før han kommer til Sandnes og tilbake til Rogaland. Roar, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du hjemme nå?
1: Du, nei, nå jeg snart på vei til Stavanger, for jeg skal gjøre showet der i kveld, og så det sånn jeg står i morgen.
0: Du kan ikke bare flytte til Rogaland eller på sørkysten her, det så mye godt og varmere og finere vær.
1: Ja, det det? Fordi at våren i Bergen har forløpig vært forholdsvis kald og frossen.
0: Ja, det høres, og litt regn kanskje også, eller?
1: Nei, det kan jeg ikke tro. Regn i Bergen? Nei, det noe løse rykter.
0: Ingen regn i Bergen og ingen vind i Stavanger.
1: Nei, sant. Det har vi jo. Da vi enige.
0: Du klar til Stavanger og klar til Sandnes i morgen. Litt av et show det blir. Du tilbake med jubileumshow. 30 år siden du stod på scenen for første gang, altså.
1: Ja, det nesten skremmende å tenke på, altså, men det faktisk det. Da var det en venninne av meg som fylte 30, og som da hadde intet ringere enn Eddie Eidsvåg som nærmeste nabo. Og han var en av liksom gründerne av stand-up i Norge. Og han hadde lovet at han skulle komme innom og gjøre litt stand-up, og så utfordret hun meg, for hun visste at jeg hadde begynt å skrive litt. Ja, kan ikke du ta oss og gjøre 10 minutter da i stuen hjemme hos meg, og så det Eddie Eidsvåg og du. Så det var min debut sammen med Eddie Eidsvåg.
0: Fantastisk. Du, hvis vi skrur tida litt tilbake til du står på scenen for aller første gang, husker du hvordan det var å gjøre det for første gang?
1: Ja, det jeg husker jo hvordan det var å stå i stua hos henne, Katrine, min gode venninne. Det husker jeg, men jeg husker kanskje enda bedre første gangen jeg da fikk stå på scenen på liksom Christian Kvart hovedscenen i Oslo. For da, det var bare etter at jeg hadde gjort stand-up 3 ganger, og da var det min gamle folkehøyskolekompis Jonas Rønning, som da fikk vite at jeg var begynt med stand-up, og som fikk meg inn liksom til Christian Kvart. Ja, ja, ja, det går fint, for det var, han hadde kontakt der. Og da var jo jeg ganske fersk og forsiktig og utrygg, og det merket publikum så sinnssykt kjapt, så det ble bare, liksom bare stillere og stillere i publikum, mens jeg sto der og svetta og stressa. Og min stakkars venninne som jeg hadde opptrådd for i bursdagen, hun prøvde seg med en latt. Der da, for liksom å hjelpe til, og det ble bare veldig, veldig rart, for alle snudde seg og så på henne. Du, skjønner du ikke at dette her går jævlig dårlig? Åh, nei, det var skummelt altså.
0: Ja, det tror jeg på. Roar, du ble med oss litt til, du.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: concrete heart.
1: I kveld i Stavanger og i morgenkveld i Sandnes så Roar klar med sitt nye show for å si det sånn. Jubileumsshowet 30 år etter han først sto på scenen. Roar, vi snakket litt om første gang du sto på scenen for 30 år siden, men var det, hadde du da en drøm om å bli stand-up-komiker, eller var det noe du gjorde på si?
2: Det var noe jeg gjorde på si. Jeg jobbet da i, i et reklamebyrå som tekstforfatter, og var, hadde bare dette som et sideprosjekt. Men så ble det tøffere tider i reklamebransjen, og plutselig så måtte jeg velge hva jeg gjør nå, og da tenkte jeg, ok, da hadde jeg begynt å gjøre stand-up i en 3-årstid, og så at ja, det var faktisk mulig kanskje å kunne leve dette hvis jeg satset og gikk all in, så da ble det det fra 2002 ble det vel det.
1: Utrolig, og nå er det 2000 show senere, så er du på vei tilbake igjen til Rogaland.
2: Ja, i hvert fall 2000, det er nok godt over det. Men ja, jeg har jo alltid trivdes i Sandnes. Jeg var med på den der sommerrevyen som han Tore Li hadde nede på. Og da hadde jo hun godeste Inge-Lise Hope var jo gjestartist det ene året jeg var med, husker jeg. Så der hadde skjedd ting med hennes karriere i hvert fall.
1: Det du som skal ta æren for det, altså, at hun vant The Voice.
2: Vel, det tror jeg vi kan si veldig lite om mine sangkunnskaper. Det skal ingen bli pakket på.
1: Ja, gøy.
2: Du, jeg husker hun drakk så mye. Jeg husker hun hadde en uvanlig. Hun drakk, jeg tror det var par-tre liter med cola light. Det husker jeg at jeg reagerte på når hun kom inn der, som liksom var hennes. Men den henger på, tror jeg hun har klart å kvitte seg med sin det.
1: Nå skal alle spirende musikkartister drikke masse cola light før de skal synge, for de tror det det som formelen. Du er tilbake til jubileumshow. Altså, det jo i kveld også i Stavanger. Hvor i byen skal du spille i kveld?
2: Der er det påfyll.
1: Påfyll, og så er det på sydvest i Sandnes i morgen. For publikum, for meg som kommer, hva kan vi vente oss av jubileumshowet i kveld og i morgenkveld?
2: Du, når jeg bestemte meg for at når jeg må lage et nytt show, så var jeg liksom, ok, hva skal jeg gjøre noe nytt show ut av? Og så fant jeg rett og slett ut at de historiene som jeg ikke har fortalt før, som elleville og gøye, de kan jeg rett og slett spinne et show rundt. Så dette er blitt et show der jeg tar en slags statusoppdatering, kan du si. Både av livet på scenen, men også oppvekst og ungdomstid i Odda. Så her er det de sprøste historiene og de morsomste karakterene som jeg har møtt fra jeg ja, vokste opp i Lille Odda og endte opp på folkehøyskole og videre på stand-up-scenen i 30 år.
1: Fantastisk for en tur det var, og vi gleder oss masse til showene. Hva tid starter det på påfyll i kveld, og hva tid starter det på sydvest i morgen?
2: Det starter klokka 8 begge steder, så hjertelig velkommen.
1: Og helt til slutt, Roar, du har jo noen billetter du vil dele bort også, for vi kan gjerne henvise til hvor vi kan få tag i billetter hvis vi ikke er heldige å vinne.
2: Du, på påfyll så er det vel å gå inn på påfyll og så videre til F-ticket og bestille billetter, og så er det på Ticket.co og søke etter Roar Brekke hvis du skal kjøpe forhåndskjøper til Sydvest. Men to personer har jeg lyst til som skal få vinne hver sin billett, der de også kan ta med seg en person. Så det blir altså fire billetter som kan vinnes til påfyll, og fire til sydvest.
1: Fantastisk, takk for det, Roar. For å si det sånn, jubileumshowet 30 år på scenen, påfyll i kveld, og sydvest i morgen begge starter klokka 8. Roar, tusen takk for praten, så gleder vi oss til de neste dagene.
2: Bare hyggelig. Hei.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Her VG-nyhetene. Tre personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke mellom et vogntog og en personbil i innlandet. Totalt fire personer involvert. Sjåføren av vogntoget fremstår uskadet, skriver politiet. En kraftig brann i et rekkehus i Lørenskog har spredt seg til flere boenheter. Det foreløpig ikke kontroll på brannen. Det ikke meldt om skadde eller at noen har fått i seg røyk, men politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer lukket. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en federal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i fem set og nesten fem timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til Schweiz og det norske ishockeylandslaget som sjokkerer hockeyverden, og med oss til å snakke mer om det og om Stavanger Oilers har vi fått Oilers-trener Anders Jøs. Anders, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan er det, eller først, hvordan er det i, har du ferie nå, eller er det litt jobb bak behind the scenes fortsatt på inn i DNB Arena?
1: Vi sitter i DNB Arena, vet du. Det ikke ferie før i juli.
0: Juli, ja. Det, det fortsatt trening nå, eller?
1: Ja, ja, det guttene har i uka og små to rett etter sesongen, og så er det bongas på den igjen.
0: Klar, ikke spilt hockey, men fotball og fikk meg fri på dagen i det dommeren blåste av. Men det kanskje derfor at vi litt mer pyset enn dere.
1: Nei, jeg vet ikke det, men nei, vi må ligge på.
0: Deilig. Du, det norske hockeylandslaget altså, slo Tjekkia i går og er allerede klare for kvartfinalen før Danmark venter i morgen. Hva, hvis vi skal sette ord på det som skjer i Schweiz og det norske landslaget, hva ord vil du beskrive det som?
1: Det jo fantastisk, vil jeg si. Det, nå det ble 15 år siden forrige kvartfinale, og titt på de prestasjonene som har vært, vært underveis i VM nå, så har det vært veldig bra. Altså, helt fra målvaktspillet Bagers til en solid backup-setning, og så har vi en sånn kanonblanding av flere som har tatt steg i større liger utenlands og unge talenter som, som er på vei opp mot den største scenen i hockeyverden, så utrolig kjekt å se på.
0: Har jo noen av dine gutter også med. Hvordan vil du beskrive innsatsen til dine?
1: Det var bra. Elfsveen på forhåndssiden og har vært inne i 2-3 kamper og hatt bra med istid. Og, men det er sterk konkurranse når henter de inn Nygaard fra som er Detroit Red Wings system også, som kom inn til forrige kamp og to mål, så han var ikke med i kampen sist, men det han har vært med, han gjort bra, og så vil jeg si Østby på bekken har vært meget solid faktisk. Han var god i hele oppkjøringen og bondsolide i VM her, så det kult.
0: Hva forteller det deg om både hjemlig liga, men også norsk hockey generelt, at Norge gjør det så bra nå i VM?
1: Nei, det har blitt gjort en god jobb mange plasser over tid, som gjør at vi har mange spillere ute i gode posisjoner i bedre liger, som og i den tiden der man var i tre kvartfinaler på ganske kort tid, så hadde man også mange ute i sentrale roller, og der ser vi jo en god del likhetstrekk til årets utgave også. Og så er det flere som også har både kommet tilbake til Norske Ligaen, og som er i den Norske Ligaen, og har utviklet seg bra der, så spesielt øvre halvdel av ligaen og holder meget høy kvalitet, så det ble gjort mye bra arbeid i norsk hockey, så håper man at dette kan bidra til at det blir enda mer pondus i det arbeidet med å få bygge litt nye haller og sånn, så enda flere får muligheten til å holde på.
2: Noen leter etter lave priser, andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zoomende aktiviteter for liten og stor.
4: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Og Norge ligger altså nå på andre plass før de møter Danmark, et lag de favoritter mot. Hvordan blir det da videre i slutspillet i VM? Er det sånn som i hjemlig liga at de kan velge, eller blir det automatisk mot tredjeplassen hvis de ender på andre plass i ligaen, vet du det?
1: Ja, det blir de høyere rangerte møter de lavere rangerte, så det spiller inn med om man klarer den andre plassen eller om det blir tre eller fjerde plass. Det har vært to suverene lag i den andre gruppen med Finland og Schweiz som har vært enormt gode, så hvis vi klarer andre plassen i vår gruppe så unngår man de i kvartfinale da, så det blir spennende å se, og så blir det spennende å se om svenskene klarer å komme seg til slutspill eller ikke. Så etter Norge slo Sverige, og hvis det skulle enda med at Norge spiller kvartfinale og ikke svenskene i tillegg, så er det alltid litt deilig.
0: Er de bedre enn oss i hockey i år, hørte jeg de svenske kommentatorene gaula etter Norge vant?
1: Ja, det har vært full krise der. Så. Nei, men også får vi ikke glemme på ledersiden, det er selvfølgelig med Petter Thorsen som styrer kroppene der nå, og på en måte bygget på det som Sjur Robert Nilsen startet sesongen, og så har du jo av de som har vært med, to som har vært kapteiner på landslaget med Tollefsen og Hole som er med, og Jørgensen på keepersiden, så det er et sterkt mannskap rundt det hele der, og utrolig kjekt å se de får det potensialet på den scenen der.
0: Vi må snakke om Stavanger Oilers også, altså fortsatt i trening, men sesongen er jo ferdige. Vi kan jo starte også med Zachary Edd Emond, keeper som dere henter. Kan du si litt om han?
1: Ja, en bra brukbar størrelse, og han spilte sammen med Johannes Johannesen i Finland, som jeg kjenner godt, og forventer at han skal komme inn og være solide for oss her, så det blir spennende.
0: Andre spillere som er på vei inn for det, det skal skje litt i troppen etter et år med mye skader for dere.
1: Ja, jeg har fått en ung norsk spennende som har vært i USA i Vatne, og ikke minst også Linus Pettersson fra Narvik, som har vært MVP i ligaen og poengkonge. Så jeg synes vi har vært litt for lite effektive i forhold til spillet vårt, så det er jo to spillere som kom inn med litt offensive spiss, og så leter vi etter litt mer tyngde og størrelse på de siste plassene vi skal ha inn her nå.
0: Spennende. Og helt til slutt, hvordan blir juli måned når du endelig får ferie etter et langt år? Hvordan feirer Oilers-treneren ferien sin da?
1: Nei, det kunne ta en kaffe i fred og ro, gjerne med bok om morgenen og ryfylke og havet, og bare ha tid til å være sammen med de. Man ikke har så mye tid til i hverdagen ellers. Det blir bra det, men det er jo inspirerende å holde på her også. Nå er vi så heldige med å ha is fra is i sittesalen, og så vi har et par ekstra uker på is, så det er gøy å jobbe mot neste sesong, så det kommer det med ferie.
0: Deiligt. Velfortjent ferie, så gleder vi oss til serien starte igjen rett etter sammen. Anders, tusen takk for praten, så får du ha masse lykke til både med det norske ishockeylandslaget og CD, og ikke minst Oilers når serien starter igjen.
1: Takk skal du ha.

Her VG-nyhetene. Tre personer bekreftet omkommet etter en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 utenfor Tynset. Totalt fire personer var involvert i ulykken mellom et vogntog og en personbil. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet. Veien nå stengt. Politiet jobber med å få til en omkjøring på stedet. Det brenner fortsatt i rekkehuset på Lørenskog, og brannmannskaper jobber med slukking. Det ikke meldt om skadede eller at noen har fått i seg røyk. Alle beboere gjort rede for. To personer sjekkes av helsepersonell. Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyving på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Vi skal til Miraklet I Milano og en kar fra Egersund som virkelig igjen har satt Egersund på kartet for første gang på 17 år har en nordmann vunnet en etappeseier I Giro di Italia og det var det Fredrik Dversnes Lavik fra Uno X som sto for når han I helga vant den 15. etappen I et av verdens største sykkelritt. Vi har fått med oss Roy Hegerberg nå for å snakke om bragden. Roy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og før vi snakker om Giro di Italia, Fredrik, så du på vei til hans hjemby Egersund. Hva skal du der gjøre?
1: Ja, vi skal faktisk ned og sjekke ut løyper for Nordkjøtet. Vi tenkte vi skulle ha en gjennomsykling I dag, meg og Fredrik og Jon. Så vi faktisk på vei til Egersund og ja, Fredriks hjemby. Så det, nå gir jo regnet seg, og det fine været jo på gang. Så vi ser for oss en flott dag på sykling I dag.
0: Hvem I bilen har vunnet Nordkjøtet flest ganger?
1: Ja, det vel meg, men... Heldigvis hadde jeg ikke sånn en konkurranse, så dversene så de gutter som kjører nå.
0: Nei, Nordkjøret jo 13. juni. Kjapt før vi snakker mer om Fredrik og Giro d'Italia, hvor starter løypa I årets Nordkjøret?
1: Det jo fra Egersund, eller fra Nærbø, og så det også et familieritt fra Stavanger, men alle tre går jo I mål I Sandnes. Mm.
0: Kjører dere ned nå, og så det noen I følgebilen, mens andre sykler, eller skal alle tre sykle?
1: Ja, vi har Tor André med oss, som skal kjøre bilen tilbake igjen og nytte dagen på kontoret. Så vi heldige å få kyss ned, og så skal vi tre andre sykle hjem da.
0: Deiligt. Du, så til den store bragden I helga, Fredrik Dversnes. Hva kan vi si om bragden hans I Milano?
1: Nei, det viser jo hva nivå han har. Vi snakket vel for noen uker siden om de som, alle de lokale som skulle delta I årets Giro d'Italia, og som jeg sa, så kan du vinne etappe I Tirreno, Adriatico skal du også vinne I Giro d'Italia, og det beviste Dversnes nå I helga. Og det ikke bare en hvilken som helst etappe han vinner den raskeste etappen som har blitt kjørt I Giro d'Italia noensinne. Det var en fantastisk seier, og han viser hvor sterk han og hva maskinen han når han får muligheten å kjøre for seier, så han utrolig sterk, og det viser han på søndag.
0: Hva betyr dette både for han, men for UnoX?
1: Det betyr det, altså nå ikke jo en vellykka, altså dette den første Grand Tour-seieren til UnoX I Giro d'Italia. Det første gang jeg får delta, og det å vinne en etappe, det står veldig høyt, og som du sa innledningsvis, det vel en 15-16 år siden forrige norske seier med Edvald, og vi har jo færre etappeseier I Giro d'Italia enn vi har hatt I Tour de France, og det liksom det neste største løpet I verden å vinne en etappe der, så er det en av verdens beste syklister, og det faktisk dversen

0: Nå så jeg at han nylig har signert kontraktsforlengelse med UnoX. Han var jo tydelig skuffet i fjor, Fredrik, etter han ikke ble tatt ut til Tour de France. Det at han nå med i Giro d'Italia ødelegger det sjansen hans for å bli tatt ut senere i sommer til Frankrike?
1: Ja, altså de har nok satt en bruttotropp der, og så har altså, det å kjøre dobbelt Grand Tour, det er tøft, og de får nå kjøre alle tre Grand Tourene i år med både Giroen og Tour de France og Veltan, og da har de liksom valgt ut litt hva folk som skal kjøre kaffe og noen, og så ønsker de å få maksimalt ut av alle. Alle tre Grand Tourer, og Fredrik var jo en av de visste kunne vinne en etappe i Giroen, og nå er Giroen velika for dem, men samtidig, altså, han har kjørt såpass sterkt nå at hvis han viser god form videre utover og viser å restituere seg, så er det ikke utenkelig at han blir tatt ut til Tour de France heller, selv om han i utgangspunktet ikke var tiltenkt en plass da.
0: Og helt til slutt må vi også snakke om en annen kar fra distriktet, Sandnes-karen Per Strand Hagenes, som også vant i går sykle for Visma Isabike. Hva ritt var det han syklet?
1: Han kjørte et løp i Belgia, i Antwerpen, og Per har jo vært ekstremt nærme på å vinne sykkeløp tidligere i år, og blitt hentet rett før mål flere ganger, men denne gangen så gjør han alt helt riktig, og så holder han inn og vinner en spektakulær seier i går. Det er et tøft løp, brostein og smale veier, og han kommer alene til mål rett foran en mindre gruppe og viser at han er den sterkeste der i går. Så det er nok en av mange seier som Per Strand Hagenes kommer til å ha i år, tror jeg. For Per har virkelig tog et steg i år og kjørt stabilt bra. Han har fått kjørt de store løpene. Han ble trukket frem av Visma at han er en markert rytter som de satser på, og han ble jo ofte sammenlignet med en Wout van Aert, så han kommer til å få mange resultater med i årene som kommer, og kanskje allerede senere i år at han kommer til å vinne noen enda større sykkeløp.
0: Veldig spennende. Roy, tusen takk for praten, så får du ha god tur gjennom Norsjø Ritteløyper. Du, helt til slutt, hvor kan vi melde oss på til Norsjø Ritte?
1: Det bare gå inn på nordsjøritte.no, og så er det en påmeldingslink der. Så det bare å melde seg på, enten jeg vil kjøre fra Egersund eller fra Nærbø, eller delta på familierittet. Så jeg håper flest mulig melder seg på, og at vi får flest mulig på startstreken om noen få uker.
0: God tur!
1: Takk for det!
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist, og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt, og trafikken blir omdirigert via E6. Det israelske forsvaret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. Israel angriper jevnlig det de kaller Hezbollah-mål i Libanon, til tross for at det i utgangspunktet skal være våpenhvile mellom landene. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en føderal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i Kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i 5 set og nesten 5 timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle Joao Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
2: Er det der Kribler og en sportningsspiller? 21. og 22. august?
3: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
3: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
2: Klart det.
3: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Hva for en artist tror du den mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt og trafikken blir omdirigert via E6. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Flyplassen i den tyske byen München ble i går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjon. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Focus, som siterer det tyske nyhetsbyrået DPA. To planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott i den norditalienske byen Reggio Emilia nå avlyst, det melder Reuters. Begrunnelsen hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
4: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: For i dag fylles torget på Bryne med de små. I helga så er det de voksne sin tur. Littla Jernåtta og selve Jernåtta er rett rundt hjørnet. Vi har fått med oss ifra Jernåtta, Liva Bertelsen. Liva, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og det starter i dag i solskinsværet. Littla Jernåtta, er alt rigget og klart?
1: Alt er rigget klart. Det ble en fin kveld på noen av de på teknisk i går, men jeg skal ikke si de stresser, men de har nok kontroll på det meste, og de gjør en fantastisk jobb, så nå er alt klart til en lang, kjekke helg på Bryne.
0: Ok, gjort det et par ganger, så dere vet hvor lyst å ligge.
1: Det vet vi godt. Det er mye samme gjengen som trives med varme, så det er jo en fordel at det er rutinerte folk.
0: Du, for din del da, som også er med på dette, hvordan er det å... Og arrangerer gjerne natta, både holdt på å si oppbyggingen før, men også selve natta.
1: Det er utrolig kjekt. Det som jeg har sagt før, når du står på torget på fredag og lørdagskveld og liksom bare kikker ut ved fullt tog, og folk kommer bort til deg og virker liksom takker og setter pris på den jobben som ble gjort av alle komiteen, alle frivillige for å arrangere dette, så er det verdt hver en time som jeg legger i dette, så det er utrolig kjekt. Det er vel derfor vi er med år etter år, så vi ikke kvitter oss.
0: Heldigvis ikke, blemmer ikke det.
1: Nei.
0: Du, hva er det som skjer i dag på Littla Jernåtta?
1: Littla Jernåtta, så er det jo Julie Bergan og Beethoven. Så er det en unge kar, maskeperson N. Det var en ung gutt som vant den nye Uhørt junior-konkurransen vår, så han startet jo på scenen klokka 18. Så her er det noe for alle, og det blir kult å høre han. Det er nok et nytt bekjennskap fra Jærbuen, som kanskje er en oppåkomming artist.
0: Kult, ja, for alle, men det er jo for, først og fremst for de små som holdt på seg slukende åpnes ikke i dag.
1: Nei, de er stengt i dag, så i dag er det for ungdommen og alt alkoholfritt arrangement, og det er noe vi holdt på med i 4-5 måneder for å tilby. Det er jo våre fremtidige Jernåtta-kunder, så det er kjekt at de får oppleve skikkelig festival med samme opplegg med lyd og lys og scene og vakthold og rigging, og vi sparer ikke på noen på Littla Jernåtta, sånn at de virkelig får en festivalopplevelse.
0: Fantastisk. Du er inne på Uhørt Junior, og før vi går gjennom programmet fredag og lørdag, så kan vi jo snakke litt om Uhørt Live. Altså, det er jo en konkurranse dere har også i helga.
1: Ja, den er ihop med hovedsponsor Jæren Sparebank, som også er med og tar litt av kosten der, og der kjører vi tre kvelder på Mellombels på Bryne, semifinaler. Eller først går vi ut på Facebook, inviterer artister, unge fremadstormene og sender inn sanger, og så blir det en jury da, som plukker ut den 10 finalister. Så kjørte vi som regel to kvelder på Mellombels med vinnere, og til slutt så står vi igjen med en vinner da, som får spilletid på Jernåtta-scenen på lørdag, pluss en sjekk på 25 000, samt at de får studiotid dekket til å gå i studio og spille en sang, så det er en ganske jeve premie.
0: Det er det. Hvor lenge har dere hatt disse uhørte konkurrensene?
1: Det snakket vi her over en dag. Vi mener vel at det begynner å bli 10-11 år, 2015-2016 kanskje, tid går jo fort, men det er i hvert fall blitt en tradisjon.
0: Veldig fint.
1: Og det er flere artister som har vunnet tidligere, så i dag fortsatt spiller, og noen av de er bygget til velv på konserter i høst og sånt, så er det litt kult å se at det er de som har vunnet uhørt fortsatt spiller, og er blitt mer og mer kjente, så det er kjekt.
0: Absolutt. Så til morgendagen, fredagen, Jernåtta, hva på programmet?
1: I morgen så starter Vinny. Det blir et kult gjensyn, han har nok vært der før, men det begynner å bli en del år siden. Så er det Rossmann, og så har vi jo Julie Bergan, som har dukket både til Littla Jernåtta i kveld, men når vi først fikk hun til byen, så fant vi ut at hun kan gjerne få lov å spille på fredagen også. Og så det lokale bandet Svensen, første gang på Jernåtta-scenen, så det ble litt tøft. Så jeg gav en son på 24, så skal han ned og slå Svensen, for han hadde jo han som lærer på skolen, en av de karene, så da ble det virkelig lokalt. Og så topper vi det hele med de Cardigans, gamle svenske storheten som virkelig fortsetter å turnere egentlig verden rundt. Så den er vi litt stolte av at vi har fått til Bryne.
0: Absolutt. Lørdagen da?
1: Lørdagen, da starter vi med Madcon, som har vært på Jernåtta. De skulle ha vært for 3 eller 4 år siden, men da måtte de melde avbud 2-3 dager før på grunn av sykdom. Så da fant vi ut at de må vi få tilbake igjen når de er friske og raske, og det er de nå. Roadside Lillies, som jo vant uhørt. Så er det Golf. Det er nok bandet for ungdommen. Mari, lokale, som jo alle vet hvem som første gang får spille på hovedscenen på Jernåtta. Og så avslutter vi med CC Cowboys, som jeg tror nok vil føre til mye allsang på torget med gode kjente sanger.
0: Vi gleder oss livet til slutt. De billetterne, hvor får vi tag i de?
1: De får du tag i på egentlig Jernåtta si hjemmeside eller Ticketco. Der ser vi at nå når det meldt godt vær, så tar salg av. Vi har vært utsalgt de siste årene, og det krysser vi fingrene for at det blir i år også. Også når vi først har snakket om Jernåtta, så må vi også si til folk, ta en kikk på nettsiden med tanke på Jærdagen. Det skjer utrolig mye gatene på dagtid også, sånn at her det noe for hele familien fra morgenen. Og så kan ungene gå hjem på kvelden, og mor og far går på Jernåtta på kvelden.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Liva, tusen takk for praten, og så får du en god helg når den tid går med.
1: Jo, like så. Ha det godt. Hei, hei.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter beslag I forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning I saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp I Rogaland. En mann I slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet I en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger I Alaska. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken. Og
4: men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver hovedlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, tenker han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Rekordmange har meldt seg på, men hvordan arrangerer du egentlig et løp når 13.800 skal springe energistafetten I helg? Og det blant noe vi skal finne ut av I dag, når vi har fått besøk fra styrelederen I energistafetten, eller styrelederen egentlig I Rogaland bedriftsidretten, det ikke det? Erik Egedal, god morgen.
1: God morgen, det stemmer det.
0: Du med I energistafetten. Klar til helga?
1: Det jeg veldig.
0: 13.800, det som et lite landstreff som skal springe rundt I Stavanger, Edru, vel og merke.
1: Ja, stemmer det. Eller, som jeg har begynt å si det siste, Rogalands største teambuilding.
0: Ja, men det jo det.
1: Håper det I alle fall.
0: Ja, har du tall på hvor mange bedrifter som med?
1: Jeg vil jo si at omtrent de fleste som med å springe I morgen, de representerer en eller annen bedrift, og så det noen vennelag, og noen av disse her løpeklubbene som også har sine lag, som skal stille til start for å vinne.
0: Ja.
1: Men de fleste, de jobber I en bedrift, og de med sammen med kollegaene sine for å gjøre noe ut av det sosiale her på jobben.
0: For det det første jeg tenker. Energistafetten har jeg jo hørt om I mange år, men det første jeg tenker ikke nødvendigvis at de snakker om å vinne, men det å ha det gøy og egentlig komme seg ut. Og så det jo overkommelige etapper.
1: Absolutt. Den lengste etappen som jeg har fått tildelt I morgen, selvfølgelig, for jeg var litt sent ute med å velge, den røft I 2,3 kilometer, og den korteste 750. Så dette jo avstander som alle kan tilbakelegge uten problem.
0: Du har ikke tall på hvor ofte dere har arrangert energistafetten?
1: Jo, det har jeg jo, for jeg har jo vært med helt siden starten, så dette blir vel fjerde gangen nå.
0: Ja, og dette den nye Holmenkollstafetten.
1: Ja, der Holmenkollstafetten har 80.000, så jeg nå, for det ikke så lenge siden den gikk av stabelen. Så jeg tviler vel på at vi klarer det med det nedslagsfeltet Rogaland har, men
0: prosentvis er vi jo...
1: Prosentvis er vi omtrent helt på linje med ja. Holmenkollstafetten. Og det viktigste for meg jo ikke at vi skal bli så mye, mye større. Nå har vi jo bikket 10.000, bare for sagt en ting, så gikk vi jo forbi toppen til Nordsjørittet, som har liksom noe som regionens største folkearrangement. Mm. Når det sagt, så må jeg jo skrøyde de som den gangen lagt Nordsjørittet, hvordan de fikk 12.500 til å sykle 9 mil fra Egersund, det jo en bragd I seg selv. Ja. Vi ber jo bare folk springe ca. 1000 meter, så det skulle bare mangle at ikke vi klarte å samle like mange, men det veldig gøy at man har kommet der vi nå, for nå ser vi jo at I gatene og rundt forbi på våren her, så det jo mange som ute og springer. Der kollegaer som ute og springer, de ute og tester etappene sine, så det blir jo en greie, og det jo akkurat det vi har lyst at det skal være.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninga, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

0: Nå er det jo radio som vi ser jo, lytteren ser jo ikke oss, men det er jo fotballtrøye fredag til inntekt for kreftomsorg Rogaland, og ja, egentlig hele Norge, tror jeg.
1: Yes, det er kreftforeningen. Så.
0: Kreftforeningen, ja. Du har jo på deg en ganske kul drakt.
1: Jeg har tatt på meg Chelsea-trøye i dag, ja. Fordi at jeg har heit med Chelsea siden jeg var 13-14 år. Men når det er sagt, så er jeg jo ikke akkurat noen sånn store fotballfan, men det var såpass mange når jeg spilte videre i en ungdom, så jeg heiter på Liverpool eller Manchester, at jeg måtte jo stikke meg litt ut. Men du har jo også en trøye på deg i dag, som er annerledes enn min.
0: Ja, og jeg tror jeg har sagt det til deg, men ingen hadde nok gjettet denne her, for dette er en landslagsdrakt fra Liechtenstein, som vi møtte en gang med ferien. Det vant 4-0, bare så det er sagt. Så dette er en av de få i verden, tror jeg, som representerer en fotballnasjonaldrakt fra Liechtenstein. Men apropos bekledning, yes. Så er det jo flere som gjør det også i morgen.
1: Det er der. For som du var inne på, så dette er ikke et arrangement for de som på død liv skal vinne. Det er noen som skal få lov til det også, selvfølgelig. Og det er veldig kjekt at man har litt konkurranse blant disse her satselager. Men 95 eller 98% av de som er med i morgen, de er jo med for gøy. Og da er det mange som har tatt på seg litt kostymer og perukker og hatter for å skille seg litt ut. Noen fordi at de er mange ansatte på en bedrift, og da må du jo stikke deg ut hvis du skal finne kompisen din. Men de viser jo også at den sosiale profilen den står høyt i dette arrangementet.
0: De som vinner da, hva får de?
1: De får et gavekort. Der utnevnes noen vinnere, og der er noen sponsorer som har vært veldig kjekke og greie og gitt oss pengepremier. Jeg tror det er på røft 10 000 kroner for de vinnerlagene som kommer helt i toppen av mennene og kvinnene. Og så er det noen bransjevinner også som får noen premier. Men så er jo også poenget at pengene skal jo ikke gå til laget, men at det blir delt ut til et veldedig formål.
0: Er det andre premier, tenker du, beste bekledning eller andre ting?
1: Vi jobber jo med disse tingene. Nå er det jo sånn at vi er inne på fjerde året, og vi har mange gode ideer for hvordan vi skal få dette her arrangementet til å leve videre. Vi gir det en sånn liten X-faktor for hver gang. Nå i de siste årene så har vi jo egentlig jobbet så gale for å ta imot alle de som vil være med. Vi begynte liksom for 4 år siden, og da var vi 4000, og så gikk vi til 8, og så til 11, og nå til nesten 14. Så for oss er jo det viktigste er jo at alle kommer i morgen og får en kjempegod opplevelse, både på løpsdagen, at løpet går knirkefritt, og ikke minst at denne her samlingen som er after party-festivalen, som er rett i målområdet. Alle disse tingene skal jo fungere for at folk skal synes at det er en god opplevelse. Og så har vi jo også tenkt at vi må få på plass for beste kostymepremie og for det kuleste navnet. Men det er bare 4 ansatte i administrasjonen, og så er det oss som sitter i styret som er frivillige. Så i det siste tror jeg det er ingen som har sovet så veldig mye. Og det å komme og få alt på plass nå med en gang, det har vært vanskelig. Men vi jobber med det, det er vel Sara.
0: 4 ansatte dere i styret, men hvordan arrangerer dere da et løp når 13.800? Det er 2.300 flere enn i fjor. Det må jo være en vanvittig dugnad, sånn, og mange folk som står rundt i løpene.
1: Det er det. Nå er jo vi i styret litt unnskyldte, for vi bruker mye av fritid vår ellers i året i styremøter og på mye annet. Så akkurat på denne løpsdagen her, så har vi holdt fingrene litt av fatet, og la de som har gjort dette fire kamerat få gjøre jobben sin. Men de er jo også avhengig av hjelp, så litt av gimmicken nå har jo vært at, og det skal være sånn også, at vi skal jo prøve å gi tilbake til samfunnet. Så mange av de som er med og hjelper på dugnad hos oss, det er ikke helt dugnad, for vi betaler det litt også, men det er jo idrettslag rundt om i regionen. Så fotballklubber og skoleklasser og diverse har jo stilt opp. Kjelg er også en samarbeidspartner, som også er en løpeklubb som har en barne- og ungdomsavdeling. Mm. Alle disse får jo litt for å bidra, og i fjor tror jeg vi var over 400 på dugnad. I år er vi sikkert mer, og det betyr jo at klubbene som er med og hjelper, de får tildelt noen penger i kassen sin. Så jeg tror vi betalte ut flere 100 000 i fjor for å få den hjelpen vi trengte.
0: Erik, tusen takk for praten i energistafetten i morgen. Hvis ikke du skal springe, ta turen og se, for det blir en folkefest.
1: Det gjør det.
0: Så får du ha lykke til med den harde etappen.
1: Tusen takk.
2: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter beslag I forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning I saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp I Rogaland. En mann I slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet I en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger I Alaska. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen til båten, altså. Kjøs og finner rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler, både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Vi har fått storfintbesøk i morgenshow i dag, Ole Alexander, som gir ut ny låt i dag. Det et album med vente og vente, men gleder oss i helt til hans... Det ble vel hans første soloalbum, er det ikke det, Ole Alexander? God morgen.
1: God morgen. Jo, det blir definitivt mitt første soloalbum. Nå har jo jeg... teaser det albumet i 8-10 år snart, så vi får se. Jeg har, har et håp om å få det ut i løpet av ja, et snøyt år i hvert fall. Så da kommer litt singler på løpende bånd fremover.
0: Og det er vi veldig glad for at det gjør, og det har kommet ut ny nå. Hei far heter den. Hva låt er Hei far?
1: Ja, Hei far, det er en låt som... som jeg har funnet frem fra skuffen, akkurat sånn som den siste singelen jeg ga ut. Denne her låten, nesten ikke lov å si det engang, men den, det første verset på den sangen brukte jeg, altså skrev jeg for ja, over 20 år siden, når jeg var student. Jeg lagde en dokumentarfilm. Jeg gikk på filmskole og skulle lage en dokument, selvbiografisk dokumentar, som handler om å gå i sine fars fotspor. Og da kom begynnelsen på den sangen, riffet, og ja, cirka et minutt. Og det var på engelsk. Ja. Og filmen fikk jeg fullstendig slakt for, men hun, jeg husker hun som satt, hun som var klippelæreren min, hun sa, I really like the song at the end. Sånn, og det har liksom låget der. Men jeg som er litt genert og har... hatt fornøyelsen av å jobbe med mye andre ordentlige låtskrivere, har liksom alltid bare latt sangen ligge. Men så tok jeg den frem her for et par år siden, og så skrev jeg den ferdig på norsk, for jeg tenkte jo at faren min må få høre den sangen. Men jeg forblei liksom i dette her landskapet som tok utgangspunkt i en fisketur og en dialog mellom far og sønn da. Det om ja, det at det er fisk i sjøen er jo en sånn metafor på livet. Altså, dra der så fisken biter på det. Mm. Så det er liksom tema, og så synes jeg bare det er en trivelig melodi.
0: Ja. Og en fantastisk historie.
1: Jo, takk. Og så synes jeg historien ble enda bedre, fordi at jeg har nylikt vært med kjæresten min på Amerikatur, den pilgrimsferden jeg har drømt om hele livet, for å besøke kongen selv, Elvis, på Graceland. Og når vi skulle på denne 12 dagers roadtrippen her, så var det en god kollega av meg som sa at hvis du skal til Memphis eller Nashville, så må du jo dra i studio der og spille noe. Ja, tenkte jeg, og tok kontakt med et studio som jeg ikke ante hva var for noe, for jeg er ikke sånn nerd på det området, men jeg sendte de noen sanger, noen demoer. Og da valgte de denne sangen her, Hei far. Den hadde jeg lyst til å spille inn. Ironisk nok, når jeg hadde skrevet den fra engelsk over til norsk, så ville de ha meg til å spille inn den på norsk. Selv om jeg tror når jeg kom, så trodde de at jeg skulle spille inn på engelsk. Ja.
0: Ja. Og det var jo legendariske Blackbird Studio.
1: Ja, det var Blackbird Studio, det hadde jo ingen sagt til meg. Det var der så Taylor Swift har spilt inn et par album, og Kings of Leon, hitten Sex on Fire, det er han produsent, samme produsenten som har gjort min låt. Wow. Så jeg fikk jo servert veldig mange kjekke sånne... hva skal man si, name-droppings-historier om de store verdensstjernene, og det gjorde at verden bare på et blunk ble veldig mye mindre. Ja. Jeg satt liksom der og tenkte at ja, I mean, nå er jeg her inne i varmen, og ja. Og så levde jeg på det et par uker og tenkte at nå flytter jeg til Amerika og bare blir verdensstjerne. Ja, ja. For det er jo sånn, det er min inspirasjon.
0: Men du sa vel det, I am from the Stavanger camarader, you know, Stavanger
2: well,
0: buddies?
2: Yeah, no, I was like, you know, my band has been like a Norwegian Grammy-nominated band.
1: For jeg måtte jo prøve å hevde meg, for han hadde jo to Grammys fra USA, han som jeg jobbet med der. Så, altså, det, en må bare det. Men en prøvde jo å være seg selv. Og jeg er jo en blanding av verdens... mest ydmyge type med hua i hånda den ene dagen, og så kan jeg være litt verdensstjerne dagen etterpå, alt etterpå hva som skjedde kvelden før.
0: Perfekt balanse det.
1: Ja. Så jeg tror det var i hvert fall uansett et utrolig hyggelig minne og et souvenir fra den roadtrippen, det å ha den låten med meg hjemme i bagasjen. Så det er bra.
0: Han far da, hva sier han til låten?
1: Ja, jeg tenkte jo at jeg skulle gi denne, altså dag er det 29. mai, farmen har bursdag 1. juni, oi. Så dette var det nærmeste release-dagen. Ja. Så jeg klarte ikke å holde liksom denne hemmeligheten helt nok, for han var veldig nysgjerrig på hva jeg hadde vært borte i Amerika og holdt på med, så jeg spilte han til han for et par måneder siden, når vi kom hjem, og ja, han var jo veldig glad da, han ble veldig fornøyd, og det viktigste er jo å gjøre er far glad. Det viktigste å gjøre mor og far stolte. Mm. Mor litt snørt nå da, for det har blitt mye far de siste par månedene på ute, har jeg forstått.
0: Neste låt. Ja, ja. Det mor også.
1: Jeg hadde faktisk en tekstlinje, så jeg hadde sneg inn på et rim der med å bli stor og ikke sant vel mor.
0: Ja.
1: Men da sa produsenten, nei, ja. det ble for mye.
0: Så da får mor ta en telefon til Blackbird Studios ja. Og si, glem Taylor Swift, nå skal yes. du høre. Men det høres jo litt ut som litt god terapi, litt sånn down memory lane.
1: Absolutt, og ikke minst, jeg må jo innom at når du lager ting som er så personlig, så vet jeg aldri helt om det har appell til et bredt publikum. Men det er jo, den prosessen jeg er inne i nå med å finne fram disse gamle låtene som jeg ikke helt har tørt å vise til noen, og det å faktisk gjøre de ferdig, det er god terapi. Og det er jo det der å bli ferdig med ting. Jeg er ikke så støvsuger og rydder hjemme, så bare få det ut. Og jeg lurer litt på de andre kameratene, hva de egentlig tenker, hva jeg har begynt med nå. For jeg har alltid vært så happy med at de har tatt den tunge jobben med i hvert fall hoveddelen av låtskrivingen, og jeg har vært entertainer. Mm. Men nå bare føles det som en sånn sandkasse som jeg leker litt i på siden, og det er litt som å begynne på nytt igjen, og det er herlig og fint.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.

0: Vi har besøk ifra Ole, som har gitt rett og slett en hyllest til sin egen far. Hei far, den ute nå, den kan du streame og høre der du lytter på musikk.
1: Ja, endelig en låt om, om farer som til stede, ikke bare de som ikke til stede.
0: Ja, det jo nok av de. Ja. Du, det blir en travel sommer for deg. Nå har dere spilt forrige helg med Strandkameratene, så det vel opp og ned nå på neste lørdag. Dere skal stå på scenen. Hvordan blir sommeren for deg og kompisene?
1: Jeg tror det blir veldig bra. Vi hadde en litt rusten serieåpning, holdt jeg på å si. Sesongåpning, turnéåpning i Sogndal. Litt nerver og nye ting som skulle testes ut, men allerede på lørdag bort i Østfold så synes vi at det virkelig begynte å svinge. Så nå er det jo årets høydepunkt ved Vaulen Open Air på lørdag, og der har vi litt knapp med tid, bare 3 kvarter spilletid.
0: Litt for lite. Øyvind Ekland, må du skru opp?
1: Ja, nei, det er jo egentlig en fornøyelse å bare gå ut og gjøre ting og ha full kok hele tiden. Det blir bare det der luksusproblemet å velge hva skal vi spille.
0: Hvordan gjør dere det når dere 4 stykk?
1: Vi hadde jo en, sånn, en såkalt preproduksjon for en måneds tid siden, hvor vi egentlig spikret alt. Men vi vet jo veldig godt at vi har sett hvor mye vi spikret alt, så når du kommer 3 uker senere og det uka igjen, så er du gjerne på en litt annen plass. Kjenner du, ja, kanskje ikke vi kan gjøre det helt der, sånn. Og så er det jo den dragkampen da, hva låter. Prøver nå å tenke at Tommy er sikkert i barnehagen, så vi prøver å holde han utenfor. Men så plutselig får du en telefon, og så er det sånn, ok, vi må ha en av dine låter også, ja, ok, ditt og ditt. Neida, vi finner alt ut av det. Og vi har jo spilt og testet ut så mye nå i de siste årene, at vi vet jo at det går som regel bra, uansett hva vi velger.
0: Det er jo blant om ikke det beste livebandet.
1: Bare så du vet det, den må være med på setlist, og det har vi funnet ut, ellers er vi frie.
0: Ja, men dere har så mange, det er så mange slager, det er så mye allsang, det er så mye glede, og det må, hvordan egentlig, det tror jeg aldri jeg har spurt noen av dere om, men hvordan er det å stå på en scene foran så mange, og kanskje særlig her lokalt i Rogaland, og egentlig bare føle den kjærligheten der?
1: Det er jo, det er fortsatt sånn klypte germen øyeblikk. Nå hadde vi Vamp som sto foran og hørte litt på oss, i hvert fall på sidescenen forrige helg. Vamp liksom, altså det er mange store Morten Abel, og Vamp er jo for meg lyden av oppveksten og alt dette her, og så kom Øyvind Staveland gående og liksom, så, ja, jeg vet ikke hvor mye de fikk med seg, men de liksom, de er for høflige, og de virker sånn, klart at det var jo det vi på en måte ikke tørte å drømme om når vi var yngre, at vi skulle bli tatt for lov å stå på samme scene. Så det i seg selv er veldig kjekt, men å stå oppe der og se at folk går litt av hengselene, eller i hvert fall koser seg. Det er alltid 2 jenter som griner på første rad. Da koser man seg. Okay. Enkelt og greit.
0: Vi gleder oss, og jeg må også spørre deg som en filmekspert som har gått på filmskole i Australia, og ikke minst har vært filmanmelder for Sandnesposten.
1: Og jobb på videoverden.
0: Ja, og det savner jeg. Jeg savner videoverden.
1: Nei,
0: jeg sløsjen der, og leie filmer, og glemme spolene tilbake. Har du sett noen gode filmer det siste?
1: Det er et spørsmål du burde ikke fått på forhånd. For nå er jeg jo pålagt til å se siste sesong av Euphoria med damer.
0: Ja.
1: Som er diskutert i bandet, det synes faktisk de var skjeit. Jeg synes det er veldig bra. Det er som mange små novellefilmer om gangen. Men ja, norske filmer. Så nå begynner jeg bare å tenke på disse norske
0: seriene, eller?
1: Men var jo inne på, ja, det blir mye serier. Kan ikke hjelpe meg litt, Rogvi?
0: Ja, vet du ikke, jeg elsker filmen. Ja. Den siste filmen jeg så, det var en veldig enkel film med Sacha Cohen Baron som spilte en sånn engel. Har du sett den?
1: Nei, den har jeg ikke sett enda. Nei.
0: Den var ikke så gal.
1: Ja, nei, jeg sitter av og til på netten og så ser jeg gamle klassikere med alt fra Al Pacino og sånne 70-tallsfilmer, og jeg ser Gudfaren en gang i året, så skulle jeg se noen av de titlene jeg ikke hadde fått med meg der. Så sitter jeg og tenker at alt var bedre før, og at alle skuespillere var bedre før, sånn. Men for all del, det er jo gode filmer enda. Ja. Det spørsmålet skulle jeg fått på forhånd.
0: Min film som jeg ser en gang i år, jeg har et par av de, for jeg pleier å se filmer om igjen, men Young Guns, har du sett det?
1: Ja, den er klassiker, den.
0: En, ikke to. Men Gudfaren, der har du en trilogi, toen er kanskje, 1 og 2.
1: Jeg liker 1 og 2, ja, men jeg likte ikke de når jeg var yngre, så det har vokst på meg. Det er også en sånn, det familieaspektet og alt det der har vokst på meg, altså, jeg ser helt nye ting i det. Men du vet, det med det å se film, det egentlig som å høre på musikk, det, hvis, hvis du liker det, så kan du se det mange ganger. Ja. Finner du nye ting der, og så kan du bare nyte rett og slett, av og til, det høres jo veldig nærtig ut, men bare det, kameraføringen, ja, og folk hadde bedre tid på 70-tallet, sant? Da hadde filmene vært litt lenge, og sånn, men, og det gikk litt senere, men det var, da lå en helt annen nerve i det. Mm. Og så kom 80-tallet, selvfølgelig, jeg jo Back to the Future-fan, som det holder.
0: Men det ja. Tidenes beste film.
1: Ja, ja, det det, og den var pensum på, på filmskolen jeg gikk på. Så, så meg og damer var i London og så Back to the Future The Musical i fjor. Det anbefales. Jeg har hørt av de som går og reiser mye til London, så jeg må ikke si det, det var skjeit. Men det, meg hoste oss i hel. Og, og nå var vi nylig i København, og der fant jeg Marty McFly vest, sånn rød, den har ikke på meg i dag. Så jeg prøvde å få...
0: Så kult.
1: Ja, jeg begynte til og med å prøve å bli lookalike. For, for den største ungdoms 80-tallshelten min.
0: Jeg hadde Harald Svart her for jeg tror det et år siden,
1: og han ja, sa at det var der.
0: Han sa at sin favorittfilm, det var Back to the Future, ja. For det var så mye som traff.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, for
1: Hit to Be Square. Igjen, er jo den beste der også, ja. Men det manuset der er bare helt, helt enormt.
0: Og, han ser overraskende ung ut også, fortsatt. Ja, ja. Han, ikke Martin McFly, men doktoren.
1: Michael J. Fox, han, ja. Han så jo ung ut, altså, han fikk jo rollen når han var 16 for å for å spille 12 ja. Og så videre, så han holdt jo på det. Så har, det jo, har han jo vært litt uheldig i livet sitt mm. med sykdom og alt det der, men fader med for et forbilde han fortsatt er.
0: Oh. Hjem og se den filmen, det får være anbefalingen.
1: Ja, det, nå skal jeg dette intervjuet helt ut, men jeg koser meg.
0: Hei far, inn og strøm den, ja. Vi gleder oss.
1: Og heia viking, og heia Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal være bevisst og blir nå tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. Krimreporter Øystein Milli tror ikke på noe gjennombrudd i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen, etter at en mann nylig fikk vite at han er siktet i saken, og at politiet har etterforsket ham i skjul.
1: Jeg heller mer mot at dette er et uttrykk for at denne mannen er da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå, etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
0: Det er nå kontroll på storbrannen i en terrasseblokk i Lørenskog. Samtlige boenheter er berørt. Hele bygget blir totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere er gjort rede for. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. De starter umiddelbart prosessen med å finne en etterfølger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Bournemouth-trener spanske Andoni Iraola klar favoritt til å ta over. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: Reko-ringen kommer til Stavanger I morgen, skal produsentene først til Forus, som de pleier, før de forflytter seg til Hillevåg. Det for første gang. Vi har fått med oss en av de som administrerer Reko-ringen-konseptet I Rogaland, Gøril Gilje Helgøy. Gøril, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, dere klar til I morgen. Det mye rigging dere må gjøre, eller det folkene selv som gjør sine egne forberedelser?
1: Det nei, det Svanger kommune jo de som etterspurt dette her, så de har vært med oss og så finner parkeringsplass, og stiller også med parkeringsvakte for oss å få det til å gå litt smooth første gangen da.
0: Åja, så dere kommer til dekka bord altså?
1: Vi kommer så å si til dekka bord, det fantastisk. Vi har vært så befart litt plassen og sånn, og så sitter at det egne for dette bruket.
0: Hvorfor tror du Stavanger kommune har etterspurt dette konseptet for de, eller for dere til de?
1: De har vel merket det blant innbyggerne sine at det en økende behov for lokal mat, og at det noe som kan skape trivsel og buglede.
0: Det ikke første gang dere på Forus, der har dere vært før, men Hillevåg, hvorfor akkurat Hillevåg?
1: Jeg tror det den nærmeste byen vi kommer der det gode parkeringsplasser til å stå. Så ja, derfor egner det seg veldig greit. Og det mye folk som bor rundt der, så det også mulighet for å sykle til Reko.
0: Du, for de som ikke kjenner til Reko, hvordan fungerer det I praksis egentlig fra dere legger ut varene til kunden henter de?
1: Det jo et fantastisk konsept, for der samles bønder fra hele nærområdet og har med det de selv produserer, og vi har kun lov til å selge det egenproduserte varer, men kanskje videre selger noe. Og så får de kjøpt det direkte fra bonden, så du får så ferske varer så det går an å få det uten noe mellomledd. Og så må du bestille alt på forhånd, så det egentlig bare en utlevering som skjer på selve Reko-dagen. Mulighet til å komme og så se, altså, så vi har nok med litt ekstra I morgen, siden det første gangen, sånn som folk kan liksom se hva dette da.
0: Det at det ikke mellomledd, så hva tror du det gjør med tilliten til maten du selv kjøper som kunde da, direkte fra bonden?
1: Nei, jeg synes jo det fantastisk å handle på Reko selv. Du får jo veldig god kvalitet, det synes jeg, og det jo det som skal kjennetegne, at du får, ja, du kan spørre, ja, hvor gammelt var dette dyr når det ble slaktet, for eksempel. Så får du liksom litt informasjon om det du eter. Og grønnsaken også, det jo så mye bedre når du vet hvordan du har lagret, at det noen med hjertet for maten som har tog og bevart det. Så blir det en annen kvalitet, ja.
0: Det å selge mat I morgen, da, hva terskelen? Hvem det som kan selge mat?
1: Du må jo være godkjent som mattilsynet selvsagt, og ha alt I orden der. Og så det jo det både små, det kan være at du bare har en liten hageflekk, og produserer mer enn du trenger selv, så kan du komme. Eller at du sånn som meg, så har 20 000 tre gått. Og... Så det liksom for alle.
0: Skal du selge noe I morgen selv?
1: Ja, da skal jeg ha med meg masserende eplemost og vanlig eplemost.
0: Åh, det hørtes godt ut. Har du epletrær I hagen, eller?
1: Ikke meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. 20 000, takk. Så, der nok å gjøre.
0: Du var jo litt inn på det, altså både eplemost fra deg, og du nevnte jo både... kjøtt, og du nevnte grønnsaker, men hva andre typiske varer kan den få når den besøker Reko-ringen?
1: Og der mange flinke bagere med surdeigsbrød. Det jo veldig vinnende. Og der cookies, og der sjømat, og ja, der grunn det meste. Så hvis folk ikke har vært borte dette her før, så anbefaler jeg de veldig å komme ned og så se, og bli litt kjent med det. For det som at vi, selv om administratorer, så bestemmer vi ikke noen ting over produsentene. Så lenge de får salg, så kommer de jo på Reko. Ja. Men så det liksom kundene selv som egentlig bestemmer litt hvor lenge det skal være.
0: Og hva lurt for kunden å tenke på da, når kunden besøker dere I morgen?
1: Nei, se liksom hva det jeg har lyst til å ha, og sånn. Sjekk ut litt hvem vi Og det jo litt kjekt å få lov til å snakke direkte med bonden også. Og så, ja, finne ut like så godt.
0: Helt til slutt, åpningstidene både på Forus og Hillevåg?
1: Forus 18-18.30 og Hillevåg 19-19.20.
0: Gøril, tusen takk for praten, så gleder vi oss til å besøke dere I morgen.
1: Ja, det gleder vi oss til også.

0: Du har enda mulighet å melde deg på i kampen om å bli klassens helt. Noen som har gjort det, det en lærer selv for Marianne Fransen. Du med oss nå. God morgen.
1: God morgen.
0: På vei til jobb nå, eller?
1: Ja da, ja da.
0: Hvor det? Ja, det bra. Jeg ringte deg veldig tidlig, men du alltid så tidlig opp en fredagsmorgen?
1: Det jeg bor på Svilene og jobber på Tonanger, så da må man ha god tid.
0: Er det kø eller forsinkelser på vei til jobb i dag?
1: Det litt kø, men fredagene generelt rolig på veien.
0: Det det. Du...
1: Jeg vet ikke hvor folk men de ikke på vei til jobb.
0: Vi elsker langhelger her i Rogaland, vet du. Du, på Tananger, sier du. Hva skole på Tananger det du jobber i?
1: Det ungdomsskolen på Tananger. Så har jeg den glede av å ha 8. klasse i år.
0: Og du har selv meldt på din skoleklasse. Hva det som gjør at 8. skal vinne?
1: Vi har meldt klassen mine på i mange år nå, så det ene jo at jeg synes at det min tur å ha den plaksen for min klasse. Men også det helt fantastisk herlig, og så hadde det vært så gøy å få gjort noe sånt i 8. Så de kan bære med seg de minnene og det samholdet man bygger da videre gjennom ungdomsskolen.
0: Det fint.
1: Men jeg elsker å være med klassen, og jeg gleder meg alltid til å... og dra med seg dem på jobb.
0: Hva status på 8D nå da? Er de klare for sommerferie, eller skulle de hatt litt mer matematikk og naturfag i sommerferie?
1: De holder ut, men de teller godt med.
0: Altså 8. klasse,
1: det da det. Så i dag skal vi lage musikkvideo.
0: Oi, hva musikkvideo da?
1: Vi skal lage musikkvideo til Happy av Pharrell Williams.
0: Skal du være med selv da, eller?
1: Ja da.
0: Det var ikke verst.
1: Det blir gøy.
0: Det høres jo, og det jo litt det som så fint i 8. klasse igjen, når du drar seg mot sommerferien, det vel ikke eksamen, og det kanskje litt tidligt.
1: Ja, de slipper unna det. Så det godt for dem. Det tiende som må gjennom.
0: Jeg hører jo på dialekten at du er gjerne ikke, det jo ikke en svilandsk dialekt. Er du herifra, eller har du flyttet til Stavanger?
1: Nei, jeg har flyttet helt det fra Harstad i Troms.
0: Yes. Var det kjærligheten som tog deg her til, eller?
1: Ja, det den luringen der.
0: Det fort det. Men Sviland, der det jo fint året rundt, men særlig når graset begynner å bli grønt og gjerlokter begynner å komme.
1: Jeg er stortrives her.
0: Fantastisk.
1: Helt herlig. Veldig gode folk og nydelig natur.
0: Marianne, tusen takk for praten. Du får ha masse lykke til med både musikkvideoer, trekningen og sommerferien når den står for tur. Så takk for praten.
1: Tusen takk, det samme. Ha en kjempefin dag.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament i hele musikken og...
5: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver jo hårlig mye låter, mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har skutt en mann i bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal ha vært bevisst og ble tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. En ny mann er siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog.
1: Mannen er i 50-årene, norsk statsborger og tidligere straffedømt i Norge. Ifølge VGs opplysninger er mannen siktet for drap eller medvirkning til drap. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen opplyser til VG at de har gjort et beslag i forbindelse med mistenkte. Mannens advokat sier at bevisene mot ham er svake, og han har valgt å ikke forklare seg til politiet.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. Slott overtok som hovedtrener i Liverpool etter Jürgen Klopp i juni 2024. Flere medier lanserer nå tidligere Bournemouth-trener Andoni Iraola som ny Liverpool-trener. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninga, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

0: Her er VG-nyhetene. Det er ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3. Det skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte i dag. Tre personer omkom i ulykken.
1: Vi har kriminalteknikere som jobber på stedet her nå, men det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
0: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. I kveld spiller Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag, uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg Champions League tilbake. Det hadde vært fantastisk for han.
0: Sa Morten Torsby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ok, da var vi på plass igjen med lyden av 70, 80 og 90-tallet. Nemlig Golden Oldies, og vi startet ball i dag med ELO, og en flott låt som heter All Over the World fra 1980, hentet ifra musikkfilmen Stand Up, hvor Olivia Newton-John svinser sang rundt omkring, blant annet sammen med Hollywood-legenden Gene Kelly. Og du, i dag så skal vi danse tango med Jørn Hoel, og vi skal også høre en fotballsalme. Ja, enkelte fotballsanger er nesten like sakrale som salmer. Og så skal vi finne ut hva Frank Sinatra og Michael Jackson hadde til felles. Og du, vi skal også høre en låt som 29 år etter den første gang ble innspilt, faktisk ble en stor hit i 1986. Og så skal vi også innom hakkespetter fra verdensrommet. Men først så skal vi til landet som vi forbinder med røde pølser, Jolly Cola og Kokio sjokolademelk. Vi skal til Danmark. Og der skal vi hilse på duoen Laban, som bestod av Lesia Jønsson og Ivan Pedersen, og de slipper låten Love in Siberia i 1986.

Ego Nesta Bazei, Sayonara Baby, sonst var Sean Connery sa i en film. Vi skal nemlig til Japan, ikke helt bokstavlig, men vi skal hilsa på en skotsk artist som tog kunstnerne Annika en periode. Og i 1981 så klemte hun til med en megahitset Japanese Boy. I virkeligheten sette hun Mary Sandman. Og låten Japanese Boy, det ble det vi kalte for en one hit wonder. På den andre siden så har hun utgitt to album med folkemusikk under eget navn. Hun synger tradisjonelle engelske og skotske folkeviser. Så sprang fra den sjangeren til Japanese Boy, ja, det nærmest et kvantesprang rent musikalsk. Men låten Japanese Boy ble nummer en i mange land, og her hjemme i Norge, fjerde plass på VG-lister som beste plassering, og hele 11 uker på lister.

husker meg deg inn I avdelingen for rustne menn med rustne stemmer, og det nettopp stemmen som gjør Jørn Hoel spesiell. Og han plade debuterte så tidlig som I 1982 med albumet Ubarbert. I 1987, med albumet Varme ut av is, ja, da tog det helt av. Og for det så ble han kåret til årets spillemann, og I hjembyen Tromsø så ble han årets Tromsø-væring. Men han har stort sett holdt seg til norsken I sangene og balladene sine. Men det finnes unntak. I 1993 så kom han med denne Lost in the Tango.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: interessant, det du spørsmålet. Er det noe du lurer på? Det var det Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, fra albumet Blondes Hem og Fun, fra 1978. Og Rod Stewart, han fikk en del pepper fra musikkanmelderne i de mer rocka magasinene. Vi sier musikkpolitiet. Jeg gjentar, musikkpolitiet. Og de skrev blant annet at Rod Stewart hadde sviktet sine blues- og rockerøtter, og at han hadde begynt å flørte med den farlige diskomusikken. Ja, for det skulle ikke musikkanmelderne i disse her rockermagasinene ha noe av. Men nå var jo sannheten at diskoen var fullt på høyden i siste halvdel av 70-tallet. Og Rod Stewart, han tok til motmæl og sa at både Paul McCartney og selveste The Rolling Stone hadde flørtet med diskoen, og det er helt sant. Så da så. Men du, nå skal vi øve noe helt annet. Vi skal ha veldig skikkelig fjortesmusikk fra 1984. Og vi skal til Nederland. Her er duoen Video Kids med den hylende festlige låten Woodpeckers from Space.
1: Hey, man.
2: Hey, man.
1: Watch out!
2: It's a woodpecker from space!

Der hørte du danske Laidback og låten Bakerman fra 1989. Men du, nå skal vi over til herrene Gary Holton og Casino Steel, en engelsk-norsk duo som herjer rundt på hitlister og samfunnshus i Norge på første halvdel av 80-tallet. De hadde faktisk et eget begrep på musikken sin, rig rock, og det ble så sant skal sies, mye fest og bazaar, og de lagde liv overalt. Ruby, Don't Take Your Love to Town fra 1981 nok den mest kjente låten fra herrene Gary Holton og Casino Steel. Men de spilte også en del coverlåter, og her en god gammel countrylåt, en støver av en countrylåt, nemlig denne Ghost Riders.

0: leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, med bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
3: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, det kan et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag.

med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Dette var umiskjennelig liten av 70-tallet mørte det britiske bandet Goldie med låten Making Up Again fra 1978. Christa Berg, kanskje mest kjent for å synge om damer rødt. Og det visst nok en kjensgjerning at hvis damer på seg rød kjole, så øker sannsynligheten for å bli bydd opp til dans. I 1980 så kom Christa Berg ut med sitt femte studioalbum, nemlig Eastern Wind. Det gjennomgående et veldig fint album som fortjener lytting fra A til Å. Og fra dette albumet så har jeg plukket en glemt perle, nemlig denne Tourist Attraction.

Umiskjennelig Paul McCartney og Wings her med låten Jet, hentet fra et av poppens mest ikoniske album, Band on the Run, utgitt i 1973. Men nå skal det handle om en sang som opprinnelig ble spilt inn i 1957. Og så ble sangen mer eller mindre glemt. Ikke glemme boka. Men i 1986, i musikkvideoens store tid, så var det noen som lagde en animert musikkvideo med leirefigurer til denne låten. Og vips, så var låten en stor hit over store deler av verden. Og du har kanskje gjettet det, her er Jackie Wilson og Reed Petit fra 1986, men opprinnelig innspilt i 57, 29 år etterpå, så ble det altså en stor hit.

der fikk vi svingt rockefoten og tatt noen gode dance moves. Michael Jackson og Frank Sinatra, hva har de til felles? Nei, kanskje ikke så veldig mye da. Men begge hadde til felles at det var en spesiell herremann som de oppsøkte når de skulle spille inn musikk for å få den rette lyden og sounden. Og det var nemlig produsentlegenden Quincy Jones. Og fortalt musikkhistorie, det var han som produserte debutalbumet til Michael Jackson som soloartist, nemlig Off the Wall I 1979. Frank Sinatra samarbeider også veldig mye med den godeste Quincy Jones. Og I 1984, I forbindelse med platen L.A. Is My Lady, så var det 57. Studioalbumet til Frank Sinatra, så gikk han til Quincy og sa, du må hjelpe meg. Og her titelsporet, og det heter da selvfølgelig L.A. Is My Lady. Og med dette så sier vi alt fra denne, og Pølser 2, og Golden Oldies over for denne gangen.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og

0: Her er VG-nyhetene. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. Det er ufattelig trist, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at tre personer omkom på Riksvei 3 i dag. Politiet er ferdig med åstedsundersøkelsen og veien er nå åpnet igjen.
1: Det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil,
0: sa innsatsleder Hans-Petter Einsvåg. Nå klokken 18 er Martin Ødegaard i startoppstillingen i Champions League-finalen med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag uten sin kaptein, som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg en Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for han,
0: sa Morten Thorsby. Ishockeyguttas finaledrøm ble knust i semifinalen i dag. Mot vertsnasjonen Sveits måtte de se seg slått med hele 0-6. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

astray.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet som VG har fått innsyn i. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Kriminalomsorgen har iverksatt tiltak for å forbedre praksisen. Suell Kassembo kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, melder NRK. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og dermed må han vente før han blir sluppet ut fra Trandum. Kassembo har vært ulovlig i Norge i over 20 år, og skulle etter planen bli sendt ut i går. De norske ishockeyguttas VM-finaledrøm ble knust i dag da de tapte 0-6 mot Sveits. I bronsefinalen i morgen møter de taperen fra kampen Canada-Finland, som begynner klokken 8 i kveld. Da Fredrik Aursnes skulle bestemme seg for om han ville returnere til det norske landslaget, snakket han med flere sentrale skikkelser, blant dem Erling Braut Haaland.
1: Snakket med flere enn Erling, snakket med Martin også, så hva jeg følte om at jeg skulle komme tilbake, om det var noe på en måte gruppa aksepterte.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen. Nå setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: jo egentlig bare synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge det, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, med bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

Da er vi endelig i gang med nattsendingen på Jærradioen, på Radio Atlantic, på Radio Nordsjø eller på Radio Sanders. Den som sier det og ønsker alle lytterne velkommen til denne nattsendingen, han heter Norbert, og jeg ønsker også velkommen til Bjørk, som er med meg i kveld. Vi hadde litt problemer, og så sier jeg takk til Alf som kom for å hjelpe meg. Og vi skal ha det vanlige, vi skal ha telefonrebuser, eller rebusoppgaver, og etter hvert så skal vi ha vanlige spørsmål. Og telefonnummeret inn til meg er 51 66 50 40, og telefonnummeret inn til Bjørk for hilsener og svar på spørsmål og rebusoppgaven, det er 51 97 9200. Da tror jeg rett og slett jeg har en ønskemelodi, og da har jeg funnet frem til Aurora, det ønsket Aurora med melodien The River.

Når det gjaldt denne melodien, så var det jo selvfølgelig et ønske som, og en hilsen som fulgte med. Og den hilsen er ønske å hilse til Geir Høysveen og Knut Morten Nyberg på Lillehammer, til Einar, til Egil og Sverre i Moelv og oss i studio. Ønskemelodien, det var altså Trond Svensen og Tuxedo med Love Like This. Og den hilsenen kom ifra Hege Renate. Tusen takk for hilsenen til oss. Og da tror jeg vi kan sende ut det første spørsmålet. I hvilket land kan du besøke den blå lagunen? I hvilket land kan du besøke den blå lagunen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi få litt mer musikk, og det er noen som ønsker seg Langebro med Kim Larsen.

0: Ja, da har vi fått med oss første lytte for i kveld. God kveld.
1: God kveld, det var Kjell Harald Hopland i Sandnes.
0: Ja, og ja, du, nå blir det sånn at vi må si Sandnes eller Lillehammer, eller...
1: Ja, jeg regner på Savner, men det er noe.
0: Oh, ja. Nei, vi har jo alltid egentlig sagt liksom hvor det er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er ikke noe nytt.
1: Nei, det er ikke noe nytt, det er noe bare. Sånn er
0: det. Det er bare det liksom, når det ikke funker liksom, når jeg kommer og skal sette i gang liksom, så blir jeg så nervøs og ditt og datter, så at da har jeg mest

Ja, da var melodien slutt, og vi har fått... Nei, da er jeg tilbake igjen, og kan sende ut et nytt spørsmål. Hvilken by i Italia er kjent for sitt skjeve tårn? Hvilken by i Italia er kjent for sitt skjeve tårn? Hvis du vet det, så kan du enten ringe til meg på 51 66 50 40, eller til Bjørg på 51 97 92 00. Og før det kommer inn noen, så får vi sende ut et nytt spørsmål, nei, en ny sang. Og jeg lovte Jorden, kanskje jeg skulle finne noe mer enn Elvis Presley. Og da har jeg funnet frem til en Elvis med melodien Hound Dog. Den kommer her. You ain't-

Ja, da får vi sende ut et nytt spørsmål. Det var litt grann av spørsmålet her. Hvor mange strenger har en fiolin? Hvor mange strenger har en fiolin? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da har vi litt mer ønskemelodier. Jeg har jo også noen hilsener her. Jeg må jo ta de også etterhvert. Han Arl Asbjørn Krogedal, han hilser til oss i studio. Tusen takk, og takker for et godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lyttere. Jeg har funnet ønskemelodien, den kommer etterhvert. Reidun Irene Totnem sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, tusen takk, til Lill Hamre, til Bjørk Eikeland, til Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, til Grete Marion Fjermestad, til Aslav og Knut, til Ramvald Engelsvold, til Alf og Anne-Marie, til Eva Lill Sattler, til Anne Reke, til Hulda og Tone Helen, og Sverre Jan og Aslaug. Ønsker alle en kjempefin kveld, og en god helg. God sending videre, og takke for et godt program. Tusen takk for hilsenen, Reidun Irene Totnen. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente oss i studio, tusen takk, og ønske om en god helg. Ønskemelodien, den spilte jeg for ikke alt for lenge siden. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smokey på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, til Elisabeth på Våland, til Renriette i Bjerkreim, og alle lyttere og programledere på Jærradion. Og til oss i studio, tusen takk, og ønsker alle en god helgkveld videre. Helen og Smokey, de hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Jærradion. Oss i studio, og får en hilsen, tusen takk, og ønsker om en fin og god kveld videre. Jeg får sende ut disse her ønskemelodiene etterhvert. Alf Vidar, han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annabeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else, Johanne og Geir, til Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørk og Arvid, til Johanne Margrethe og Magne Ueland, til Kari og Odd Ivar Haugen, til Lillemor og Palle Aver, til Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gert, Harald og Aslaug, til Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Manghild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, til Åtni Larsen, en stor hilsen til oss i studio og alle lytterne, tusen takk for hilsenen, alle syke og ensomme og eller alle andre som kjenner dere, ønske om en fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Og så har vi den siste hilsene foreløpig. Geir Høyesven, han hilser til Hege Relate og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maybritt og Olav Viken, til Ronny Negård, til Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Det var de hilsene, men ønskemelodiene de kommer etterhvert. Asbjørn Krogedal, han ønsket seg Kvinne min med Kvim Larsen. Den kommer om et øyeblikk.
Men først får vi ta et nytt spørsmål. Hvor mange strenger? Ja, den har jeg jo stilt. Ok, jeg får ta inn en lytter. Så først kommer Kim Larsen.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det Reidar Hansen her.
0: Ja, og du har det bra?
1: Ja, har det stort sett bra, ja.
0: Du er pensjonist ennå, eller har du begynt
1: ja,
0: å jobbe igjen?
1: Nei, nå har jeg ikke begynt å jobbe igjen. Nå tar jeg det som pensjonist.
0: Ja vel, så du tar ikke sånn ekstra helger eller?
1: Nei, jeg gjør ikke det nå.
0: Så det har du... Det har du gitt ifra deg.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Eller fikk du ikke lov lenger?
1: Du, kontrakten min den gikk ut 1. januar, den, så da jeg har ikke fornyet den. Så,
0: ja,
1: så er det, nok folk nå i Bane NOR, og de har tatt inn ganske mye nye lærlinger og sånn.
0: Ja. Jeg regner med, hvis jeg hadde gått tilbake liksom, til det jeg jobbet.
1: Ja.
0: Før jeg gikk av med pensjon. På de siste 5 år, liksom, så er det vel sikkert kommet så mange nye fjes, at jeg ikke husker, liksom, eller vet. Kjenner eller igjen.
1: Ja, og det er jo et stort minus det, da, så det er ikke noe vits å gå tilbake da, for det blir liksom, det kommer du tilbake til folk som er 20, rundt 20 år gamle, så er det helt andre ting de snakker om enn det de gamle gjør, vet du.
0: Ja. Det er nok en del altså, av de gamle som er igjen, eller av de som er i, var i 40-50 års alder og noe sånt.
1: Men, ok.
0: Det er sikkert mange nye også.
1: Ja, det er nok det.
0: Men det er jo godt liksom at noen nye kommer til også.
1: Ja, så nye får arbeid, nye får jobb, og jo, det er sant det.
0: Det er godt at vi gamle går av liksom slik at noen nye kommer inn.
1: Ja, det er sant. Det kan ikke bare stå igjen og så hindre nye folk å komme av. Det er noe med det også.
0: Nei.
1: Det er det.
0: Og så lenge de har lyst til å jobbe, så må de få lov til det.
1: Ja, det er jeg helt enig med. Det er viktig det å få folk til å få jobb.
0: Det er bedre enn å gå uføretrygtet eller sånt.
1: Ja, det er helt sant.
0: Eller arbeidsledig.
1: Ja, eller arbeidsledig. Det er jo ikke noe godt det, i lengden på unge folk heller.
0: Men jeg tror de fleste altså, som har lyst til å jobbe, de klarer å finne seg en jobb.
1: Ja, det er jeg sikker på, altså, for det er ganske mange ledige stillinger. Altså det er klart det er i Rogaland, det er klart er du sykepleier og skal bli lærer, så må du ha litt utdannelse da.
0: Men
1: utover det så er det mange andre ledige jobber også for å finne.
0: Ja. Men jeg vet at det kan være litt vanskelig også, altså jeg har en kamerat eller en venn. Han har tatt massevis med sveiserkurs og fagbrev og dette her. Og så hver gang han søker på en jobb altså som sveiser, så er det liksom, ja, vi vil ha 2 års yrkeserfaring.
1: Så det
0: er mange ganger også problemer med å komme inn, altså hvis du ikke har, altså når du har liksom fagbrev og dette her, og ikke yrkeserfaring, så er det en god del problemer med å få seg opp.
1: Ja, men det kan godt hende det er tilfelle, det at det er mange sånne nøkkelbedrifter i Rogaland og sånt som krever at som ser på folk som har arbeidserfaring også.
0: Ja.
1: Men altså når med folk med fagbrev også, de burde jo forplikte seg til å ta inn de også, fordi de har jo et godkjent og godt fagbrev.
0: Ja, men når de ikke har praksis,
1: ja.
0: da er det mange ganger vanskelig.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det var ikke sant før i tiden, jeg tror jeg, sånn 70-tallet, 80-tallet. Jeg tror det har blitt mye striksere og krever mer praksis kanskje i dag.
0: Ja. Ok, men vi hadde et spørsmål, og der vil jeg vite fra hvilket land den der hunden kom.
1: Det kommer fra Japan, ja.
0: Ja da, det er der den blir produsert. I dag er det jo mest kinesiske, eller...
1: Ja, elbiler blir jo laget i Kina, alle slags merker, engelske merker og tyske merker blir jo laget i Kina.
0: Så. Ja, og så har du de amerikanske Tesla.
1: Ja,
0: mm.
1: Ja de også blir jo laget i Kina, de også. Mm.
0: Jo da. Men Tesla har en veldig stor fabrikk i Tyskland også, altså i Berlin.
1: Ja, jeg tror nok de har det også, men ja, ja. At de får lage noe der også.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ok, men da har vi fått svar på spørsmål, og da er det bare hilsene som...
1: Ja, ja. Da hilser jeg til deg og Bjørg i studio, og så det der, og så til Terje Tåland og til Karl Aamodt, og Linda og Jalovo, Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, da, og så en fortsatt fin helg og en fin uke som kommer.
0: Jo, tusen takk for hilsenen til oss, og så må du også ha en riktig god helg og en fin uke videre.
1: Jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi fått inn et ønske, eller bedre sagt en hilsen, eller det fulgte en hilsen med på den melodien som var nettopp. Hilser til oss i studio og til Alf, og den kom ifra Marie Madsen. Den melodien har jeg spilt. Så har vi her Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone Helene, til alle kjente og alle lytterne og oss i studio, og få en stor hilsen. Ønsker om en god kveld og god helg. Tusen takk for hilsenen. Jeg skal finne en ønskemelodi. Den kommer etter hvert. Så har vi Miranda Testal. Hun hilser til alle lytterne og programlederne. Med ønske om en god helg. Tusen takk for det. Jeg har funnet en melodi med Bonnie Tyler. Så har vi Bjørk Pedersen. Hun hilser til oss i studio. Tusen takk. Og ellers alle andre kjente og lyttere av Gjerradion. Hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Miau. Hilser tilbake. Tusen takk. Så får vi vel sende ut et nytt spørsmål. Hva kalles lønnen? Vent litt. Jeg kan først repetere disse her rebusoppgavene. Jeg lovte jo å gjøre det. Det har jeg glemt helt. I tilfelle noen ikke har fått det med seg. Men det er altså som vanlig 6 rebusoppgaver, og har du løst de, så kan du ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til et plakk, altså et plakk på 10 bokstaver, pels pluss vom pluss titte. Altså et plakk på 10 bokstaver, pels pluss vom pluss titte. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et insekt på 8 bokstaver, svart pluss etterlatt. Altså det er 2 ord, det der insekte. Insekt, 8 bokstaver, svart pluss etterlatt. 2 ord. Oppgave nummer 3. Her er det også et insekt. Denne gang på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Altså et insekt på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Oppgave nummer 4, her skal vi frem til for- og etternavn på en programleder. 7 pluss 7 bokstaver. Nørk, nørk pluss tut pluss kvilte pluss smiler. Altså en programleder på 7 pluss 5 bokstaver for og etternavn, Nørk pluss Tut pluss Kvilte pluss Smiler. Så har vi noe som finnes på enkelte båter, på 12 bokstaver, Ikke av pluss Skrent pluss S for sikker pluss Turbo. Altså noe som finnes på enkelte båter, 12 bokstaver, Ikke av pluss Skrent pluss S for sikker pluss Turbo. Og den siste på mat, 2 ord, 6 pluss 4 bokstaver, brast, pluss dørslag, pluss D for David. Og når du har løst de, så kan du ringe på 51 97 92 00. Den har jeg spilt. Og lest. Da tror jeg at det slett ikke er oppdatert med hilsene. Nesten. Ok, men da får vi ta et nytt spørsmål. Hva kalles lønnen som kongehuset mottar av staten? Hva kalles lønnen som kongehuset mottar av staten? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Huberanda Testal. Hun ønsker seg Bonnie Taylor. Og den kommer her, Lost in France.

0: Ja, da var melodien ferdig, og vi har fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: Hallo.
0: Nei, vi har ikke mistet deg. Du er der ennå.
1: Ja, det er det. Knut Morten her i Lillehammer.
0: Den enkelte melodier er veldig lange, så da er det veldig lenge å vente på.
1: Ja, men det er jo fint.
0: Kom du inn i hvert fall, og da har vi fått med oss han Knut.
1: Morten i Lillehammer.
0: Ja, og du ringer fra Lillehammer.
1: Ja.
0: Og der har det vært fint vei det siste, og...
1: Ja, litt sol og regn, og...
0: Hva sa du, regn?
1: Ja, jeg regnet litt av meg i dag.
0: Ja, vel. Ja, ja, men dere trenger vel det også?
1: Ja,
0: litt trenger det. Litt i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har lest liksom at disse her magasinene, altså vannmagasinene til strøm og sånt noe, de er temmelig halvfulle. Det har ikke vært så veldig mye nedbør.
1: Ja, det virker ganske fullt på det som er her Hundefossen i hvert fall, men
0: ja, vel.
1: Ellers har jeg hørt det samme, jeg, at det er sånn halvfullt rundt omkring.
0: Ja. Så de er redde liksom at strømprisen kommer til å bli ganske høy igjen?
1: Ja, men jeg har sånn med den fastpriset.
0: Ja, den der Norgespris, men den går jo ut 31. desember.
1: Ja, hei da.
0: Og så spørs det jo liksom om man kommer til å fortsette, og om man kommer til å øke den prisen, og hva han gjør.
1: Ja, det var det da.
0: Det er ikke sikkert, det er ikke sikkert vi får 50 euro liksom etter nyttår.
1: Nei, det har vært gunstig det, så kunne det vært fint å ha muligheten videre.
0: Ja, ja, men da går han kanskje opp i en krone eller sånt, for nå har mange fått Norges pris, og da kan vi øke den.
1: Ja, da må man ha batterier for å jevne ut den billigste på døgnet, kanskje.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: eller leve som i steinalderen.
1: Første året når det var så høye strømpriser, og vi har jo sånn her vedovn på kjøkkenet med plate på faktisk, og da lagde jeg middag sånn på den, og da var det på verste for å spare litt faktisk.
0: Jo, men det er jo...
1: Men det var det første tida, det var ikke å støtte utordninger sånn.
0: Det er jo snakk om at de skal forby vedbrenning, eller vedovner.
1: Jeg har noe rent brennende om, men jeg håper nå det får lov til å bestå.
0: Nei, altså det er noe det EU liksom skal gjennomføre liksom å forby vedovner.
1: Det er veldig rart det med sånn her beredskap og sånn, og plutselig så har man ikke varme.
0: Ja, nei, altså de tenker ikke på det.
1: Jeg har noe... Vi har noe her, ja, flere muligheter egentlig har jo.
0: Ja, ja. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus?
1: Ja, det er i Italia.
0: Ja, da, det er Italia. Så du fotballkampen tidligere i kveld?
1: Nei.
0: Du er ikke interessert?
1: Jeg
0: pleier
1: ikke å følge.
0: Åja, du er ikke
1: interessert? Nei. Nei, jeg er ikke det, men jeg har en sønn på 6 som spiller fotball, så jeg var på sånn der fotballcup i området der ved Lillehammer i dag, da.
0: Ja, vel. Nei, det var jo...
1: Og det er gøy å se på, på unge spille fotball.
0: Ja, ja. Nei, det var jo Champions League-finalen, altså mellom Paris, Saint-Germain og Arsenal.
1: Ja.
0: Den gikk jo i kveld.
1: Okay,
0: men har du lyst til å sende hilsen da?
1: Hilsen til alle nære områden som hører på, alle som hører på generelt, og dere som holder fine sendinger.
0: Ok, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så må du ha en riktig fin helg.
1: Lise.
0: Og så snakkes vi. Ha det.
1: Plutselig. Ha det.

0: Ja, da var melodien ferdig, og vi har fått med oss den neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Da er vi kommet til Østlandet igjen.
1: Stemmer, jeg er Hege Renate Lundgren.
0: Ifra?
1: Moelv.
0: Ja, vel.
1: Ja, vi er fra Østlandet, vet du. Vi må ringe til Vestlandet, vi ringer til deg, vet du.
0: Ja, ja.
1: Dere har så koselig sending, så det blir til kvittes.
0: Ja, men dere må begynne å snakke med de liksom som hadde radioen før, liksom at de skal begynne igjen.
1: Ja, vi burde det. Vi har nok prøvd litt på det, men vi får se da. Jeg tror ikke det skjer noe der dessverre, men... Ja. Kanskje dere må prøve å få til noe her på Lillehammer, vi som er så ivrige.
0: Ja, dere må sette opp reklameskilt og kreve liksom at dere får nærradiosending.
1: Ellers så får vi ta og reklamere med Gjæreradion, og så dere får enda flere innringere, det går det også.
0: Ja, det går det også, men altså da sitter vi vel hele natten her.
1: Ja, vi sitter an til fire på morgenen da, vet du.
0: Og da blir vel våre lyttere liksom her på Vestland, eller i distriktet, de blir vel sure liksom, og det er bare østlendinger som kommer igjennom.
1: Vi får håpe at vi kan bli enige, vi på øst og vest.
0: Ja da. Ok, det er bare koselig.
1: Ja, det er bare hyggelig å være med dere og høre på dere også. Da.
0: Det er bare hyggelig å få noen fra Østlandet også.
1: Ja, det er bra det.
0: Og vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, i hvilken by ligger Nordlyssenteret?
1: Det ligger i Tromsø.
0: Ja da. Så da har du fått en app i hatten.
1: Ja, men det var fint.
0: Og så er det bare hilsen hvis du har lyst.
1: Nei, jeg tror jeg har sendt de fleste, men bare sender hvis jeg har glemt noe, så sender jeg til alle kjente og alle lyttere, da har jeg liksom ikke glemt noen.
0: Åja, det er den. Ja.
1: Ja. Ta den, jeg er sikker.
0: Ja, det er den med Trond Svensen.
1: Ja, det er noe med det. Tenk på det, Trond Svensen er litt morsomt at du spilte den ønskemelodien din.
0: Ja, jeg kan...
1: Han spiller jo, han har jeg gått på skolen sammen med.
0: Ja vel.
1: Han, Trond Svensen, og han tar, det er et ganske lokalt band, så det er litt morsomt at det blir spilt på Gjerradio nå, synes jeg.
0: Ja, jeg fant den til og med på Spotify.
1: Ja. Ja da.
0: Ja da.
1: Og han har vært på flere sånne festivaler rundt omkring og spilt i kirker med andre kjente og sånn. Så han har jo spilt med ganske mange store, men det er litt morsomt at de som ikke blir spilt så mye på radio kan bli spilt på sånne sendinger. Det er litt artig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men tusen takk for hilsen den og at du ringte liksom, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hva heter Norges nasjonale turnéteater? Altså, hva heter Norges nasjonale turnéteater? Altså, de som reiser rundt på teater, rundt omkring i hele Norge. Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da har vi fått inn en hilsen fra en som hadde lyst til å være anonym. Men han hadde lyst til å høre på De Slagerpiloten med melodien De Sterne von Santo Domingo.

Det var noen som ringte, som ikke hadde lyst til å gå på lufta, som svarte riktig, men jeg får bare sende det spørsmålet ut en gang til. I hvilken kommune ligger Kvitfjell? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørg på 51 97 92 00. Da har jeg ikke noen ønskemelodier, så får jeg bare ta av de melodiene jeg fant frem før jeg gikk på sending, en liste, og da skal vi få høre gode gamle Cilla Black med melodien I Only Live to Love You.

Nei, det var ingen som svarte på det spørsmålet, eller ringte inn på det spørsmålet. Så da får vi heller ta siste spørsmål for i kveld. Og da vil jeg vite, i hvilken dal ligger Bykle? I hvilken dal ligger Bykle? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, og da blir du siste innringer for i kveld. Lykke til! Og da kan vi høre på de Flippers med melodien Rosemarie.

Asbjörn Obidal. Jorunn Braut.

Så har vi Reidun Irene Totten. Så har vi Kjell Arild Hovland.

ta litt tid og brette de ifra hverandre. Hans Røken

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen under båten, altså. Kjøs og finner rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Ronaldo i en båt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van?

0: Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.